ない。ただいま電話が混み合っております。そのまましばらくの間お待ちください。回線番号をご存知の方はその番号を押してください。販売については一応、テクニカルサポートは2を、会社の社員に